0: Slovešta doma se ne spi.
1: Spali, dragi moji, 13. junija, ko bo Duško svojo zasedbo Lavita stopil na oder, ko bo tale zasvirala, ma vsi Slovenci, Hrvati, vsi sosedje bomo na nogah in najbolj glasna publika bomo, to obljubim. Z mano vred, jaz bom v prvi vrsti.
2: Bravo. Duško, kaj vam pomeni CMC festival Vodice? Kaj
3: gledaj, jaz pomeni? Sem debitiral na CMC festivalu prije 3,5 godine. Aha. Prvi put nakon 50 godina pjevom, ja recimo.
2: Je bila pjesma. Ti samo ti je bila pjesma.
3: Tako je, i pobjedio sam glasovima publike za novine, mislim, story, je. I ovaj, glasovima, i to premoćno sam pobjedio. Ne, ja sam izdam, ljudi zezaju. Međutim, stvar, i što je najvažnije? Najvažnije, nije bitno koja pjesma di pješ, nego da li će ona uspiti. Ta pjesma je uspjela, evo, evo, graničio se na Sloveniju. Di god dođem, svi je pjevaju.
1: Bravo.
3: Ali dođu mi, evo, moji dečki, dođu djeca uvijek u prvom redu. Mm-hmm. Bolje znaju tekst nego ja. Djeca 7-8 godina. Nevjerovatno, ja.
4: Sam meni je fascinantno da po 50-ih elitih petija šele 3 leta nazaj prvič. Na CMC festivalu.
3: Ja,
1: bravo.
3: Debitirao i pobjedio.
4: No.
1: To pa... Wow.
4: To pa je, ja.
1: Sanje.
4: Veni, vidi, vici.
3: Bravo!
1: Duško, mi komaj čakamo da je skupaj z vami in z vašimi prijatelji in vsemi našimi aktualci, njih malo 300,000 jih zdaj le posluša. Poslušamo, zaslišimo, čeprav mi jo že znamo, redno je vrtimo.
3: Bravo.
1: Uživo, zdaj le na kvalu.
3: Pratim vas.
1: Ja.
3: Sad ću vam isto što će vam biti drago. Ja i svi moji prijatelji, tu su i još ovi neki u Zagorju, uz granicu, ja u auto imam kao palim aktual.
1: Bravo.
3: Tako da vas ono, nema problema. Ali zadnje vrijeme nevjerovatno, izađem iz kuće, sjednem negdje oko pola, između pola 9, pol 10, uvijek je sviran. Par put mi se desilo, zadnjih 10 dana, upali radio i bola svira.
1: No!
3: Ne, a to je lijepo, to je meni lijepo, odmah mi lijepo dan počne.
1: Eto. Potem pa mi zdaj uživamo skupaj, Duško pravi, ne, da večkrat posluša naš aktual in ko se vozijo, zasliši. Zdaj le je torej poslušamo vsi skupaj. In pojemo na glas! Duško, Duško in grupa Lavita!

ljubav molim, ni za neseljak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život poput poema.